0: emu a ana se bi eburu akonwa ne na yida ma na on se mfata na na no mu nkyere mi mu e dia pa na ekoso yi
1: azi onye se on se mfata na akonwa ne na yida ma se bi bi wo ha na ni suman no o di free di mofra brim na di anyini enti se bi se onye di bre bi mpo a se enti se nyinsen
0: be pie
1: enye den a e bi pie so agya kra se di no di bre bi e wo ma
0: ai sa podam fo ane dam ko no
1: bi ti mi be frem e bia na ye hu hu no se enye nipa a otisa nka onye sa ende sa bi se ozu upema ma sa bi o ma o mo ne na mu se enye na
0: na na be fie be fa bebe isa boko na sa se ne ne mbai
1: sa bi o sa ye o hini echi dom hini o hini ba
0: e ma na akra be ba
1: o pa ke o ka akra mba bi jina ho se ozu o nje o hu su na o pe dia
0: na na o pa 14 dia so fa che mi ene na be hu ne ti ahwe bebe e o pa ke ka akra ma ba ka o
1: asio ande ntisa
0: ei na na
1: Opa dia di food a unya asemo di food
0: eni o
1: ebi no akunya no
0: eni o
1: ha ndi enye shenshen bia na iska
0: eh no kre
1: ndi adi bi wa hu a no adane okra na obu na nichi
0: tiawa eh mi raisel but aroma yesi mema se bi eburu mu fie ne kon kan kakra se de okoya yesi ya na mo fan kwada na mo ya buda ho na no no kre wo ya na mo ya mo tintim
2: yo so le for the go so abrante
0: so we ha kwada wo fan ne de ya wo nyini
2: ho jones a wo abrante nti ni omo kaka se your friends are clear ye ma na se enye no kre
0: yesi a federal bi ani wo jensa
2: yo be kan sa bi ano Ah, yen kanu kwa sabra sa uti we. Na be ma ko shawa no sa ho, no ko fa sa 14.
0: Ya sa mo.
2: Abadam. Abadam.
1: No see everything I been.
2: If you na 14 girl you woman, wan ko to ba bia ne se so ti se wo ho.
0: Onu atu kwa yi.
2: Aha, onu ko yi no fufuru ni wa. And then say ho so e wa e wa bi.
0: Samo kɔso na me de pa sɛ nana no mute nsɛm bi sɛ ya mo ba na me bizase ya ka so ya chidom hini nti na nana no ba ya na sɛ nana mo kyerɛ bi boy oyɛ agu nana no bia ni mo ase o
1: nya no nti a sɛ bi mo de da bia mo di dwuma bia ya ba bia ya
0: to fa ma bre bia
1: be kyia mo hwɛ sɛ de mo ho sitie sɛ sɛ adwuma mo yɛ no nana no mo so yɛ ni na musa abasugo
3: opem so
1: nti esri nyame ne nananom mamo enye se wo ye chido munti e na ye bai se ye we kan bia na se bibiti sa
0: jo nanama da se ne etu omo ase bibru omo gusu fa federal ti sa na efo ma bi wadama
1: ye besre omo omo ina so gusu wo ma e bia o bakra no e bia o chakulei
0: pi
1: ade na wo kusa nti sa bi wo ba na obi ye ni sa nka be ye ode ena ema no ye nua ma no ne ema me mbia no omo frɛ esre no anka dan a wose kwan tene eye wo ma de hye na obi ye ni sa nti nko mba besre se ye mfa nipa no ehu nche no enye eye mra se de na me nua ka no akodi aban mu nti esese ye gyan ma aban na de aban na de befa no no de afa ne mu mbo sha o sha akula no so de ye hwɛ se obeye obi ni so ma
0: no pi afu ze se ba de o so aye ne nan e ka ba ko
1: aha nti wa sha akula no daachi se o se nkuku sku e bia na nka obeye mp bi ana bi bi ti sa wa sha ye no di ze o se ye pe kwan bi e be fa so akula no so obi nya ne daachi
0: jo nana isel wadama
2: maami bi a o friend no so be hwɛ no maami bi o friend
0: nya me ba
2: obeshe no na meda na se obwa ujumadi
0: pa obwa
2: bebia miti ujumadi no nyawo ye nyame nhyira no na akwara ayɛ deɛ nsusu nyame ma no ahoɔden na ɛnkɔsu kwaa mu ɔmfa nkɔsi tire na daakye yɛkeka akwara no nso so yɛyina kyerɛ sɛ na wadeɛ ne bɛyɛ asɛm daakye menim sɛ momfoni bi kapkyaa no
0: deɛmebɔɔ ne ho ban
2: sɛ ne bɛyɛ a onyabɛma foforɔ bi a na sɛ ɔhene tumi yɛ saa nhyehyɛeɛ nyinaa pɛpɛɛpɛ a sɛsei deɛ bi akɔ n'ani sɛ ɔyɛ nnipa deɛ a ɔde bɛbɔ bra daakye ɔ nso aka bi akyerɛ obi nti nyame ba no meda no ase daakye mɛpɛ sɛ mɛhu no
0: mate da bia a wopɛ sɛ wohu no mefrɛ no ɔbɛba na ana ɔkoraa na se ɛfiri ma ɛyɛ ɔkunu maame yɛ nyinaa yɛkɔgyaa
1: no
0: fɛfɛɛfɛ mate anka yei bɛyɛ fɛ dodo mase dim na me papa me wɔfa nso dim na nkyene
2: yeimate
0: mate yɛnka sɛ yie mmra awareɛ bi baa ne yɛkɔ mate mate meda se nanano meda se meda ma se sɛ mobaeɛ sɛneɛ moyɛ ne daa no nyame nhyira mo saa mmerɛ metwa me ho na mama mahu akɔdaa no nso a sɛ biɛburu yɛayɛ ne saa no metwa me ho abasesie atiefo
3: menkokora berɛ nyina mada so pɛ awura mmo nnanadi yɛnwura hɔ ne yɛnwie ne sɛsɛyɛa kyɛ olman obi ne ne yere nama wode ne ɛkɔ he mebɛyɛ wɔdeɛ ma nate afiri w'ani so yɛ nana kafra mmo saba ma de n'akyi mane nwu hwee o kafra nim sɛ w'ani nyɛ ɛnneɛ wobɛhia aba hebas ɔno so de hɔ ne aba hebas ɔsɔfo 3 days ɔsɔfo ɔyɛ ani ɔsɔfo aberanteɛ ɔsɔfo rasta wɔno na da aba hebas center no sɛ yɛ glaucoma glaucoma anaasɛ katarata yɛka ne sɛ ɛtɛ na nsa pɛpɛpɛpɛpɛpɛ ɛno nti ne yɛfrɛ no wɔ sɔfo 3 days no wokɔ hɔ ara ni na w'ani ate yɛnyɛ wɔ pression wɔ hɔ yɛnhyɛ ahwehwɛniwa wɔ hɔ yɛmfa duro so nwuyɛ ni so wɔ hɔ ɛno ara ne sɛ wodididi kɛkɛ ɔwɔaduro a yɛfrɛ ne sɛ man power ɛno na bɛma wɔbɔ adwuma sɛ aberanteɛ ɛma no HIV paa dea wɔno ɛna aduro no ɛkura no ankasa wobɛhuna so a yɛkaseɛ ne wɔ dɔmaahi nkuro ebeliza pepetre school hɔ a apea kubi kɔstɔ no akyi pɛɛ ɛwɔ kuma se so wobɛhunu aba heba center ɛwɔ kwada so gyina se yɛ n'akyi hɔ pɛɛ yɛbɛngyina se toilet no ɛboro man dɔctor kunyini a yɛnsi ne fam no na abɛpie kuma se no na asantemay ato adi ɛwɔ 0541565199 anaasɛ 0502812